कात भ्याजन कंचन साधन बैरी सांगी साधन थ्या खरे होवन कौरा आवन होन मिता मिथ्या मैं दबताए जरे अंत को मैं परियो प्राणी पर गुबार मोह बंद परे कौर नानक प्राप हो दियारा गौर पेटे काढ़े बाह फरे बलावन मोहला पंचम मानता रचना हर चिन्ना पै नंदा मिटे अंदेसे सरसो मोको गुरु दीन राव ज्ञान उपदेसा पई सियान वो प्रा मेरा दाना बीना हर दे रख अपने कौन कटे गजे खीना बल जाम संसार डुबके जे प्रसाद हर नाम दीना कौ नानक सागर भरोसे कौन मान्यो मन छीना बलावन मोहला पंचमा गुरपूरे मेरी राख ले अमतनोदे मैं दिनों जन्म जन की मैल गिराओ निवरे दूत दूत बराई गुरपूरे का जपया जाप कहाँ करे कोई बेचारा प्रा मेरा कर बड़ बता सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माई टांगी शरण परो नानक दाता जाते ऊपर को नाई बुलावल मोहला पंचमा सदा सदा जपिए परमना जरा मरा कर दुगुण व्यापे आगे डरगे पूर्ण कह राओ आत्या पर सरनी गुरते पाइए ओन दान जन्म मरण की कटगे फांसी साची डरगे का अनुसान जोटन करो सोई पल मानो मनते छूटे सगल गुमान कौ नान तांगी सुनाई जा क्या किया सगल जहान बुलावल मोहला पंचमा मानता ने अंतर प्रव्या हर गुण गात परोकार ने दसन का मोर कुछ नहीं राव कोस मूल देख पीत जनन की मर लाई सिम सिमन स्वामी प्राय अपना अंदर स्थिति बिखिया बन गाही चरण प्रभु के बोध पाए पाप सागर पार पराही संसे पर तंग के मान नानक मर लागा है ताई बदावल मोहला पंचमा तीरो दे तुम्हारे नंगा तू ही स्वामी अंतर जाए तू ही बसे सौर के संग्राव खिने था नवाजे ताग नीच की ते करे रजंगा कवन बिसरे ही मुरे ते नान उदास ही दान मंगा बुलावन पंचम अचोट पूजा जो गोपाल मानता ने अर पर रखो हर आगे सर्व जिया का है प्रतपाराओ सन सम्राट अकाल सुख दाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राके अपने कोट सुनो लगे न ताती बाल दमोदर दयाल स्वामी सरसंजना तनमाल नान जान जगदत प्रा मांगे संजना की मिले नरवाल बिलावल मोल पंजवा सिरना को जतन पैसा संग मिल हर गुण गाय जम दूतन को उतरा सहराओ जेते पुन चिन्ह के ने माता प्रा के चन गए आम जान पर पौनाटा जन जन के लिख दे निरपाओ पजु डुगदी से पदार्थ वन पाग लही कर गिरवा पूर्ण प्रादा ते निर्मल जस नानक दास कही बुलावल मोहला पंचमा सुली ते नैन रा सुली का हाथ कहीं नहीं पहुंचे सुली होए मुआ न पाग राव कार गुठार खसा सिर काट्या अखिन में हो गया है खाक मंदा चितव चितव पचया जिन रचया तें दीना ताग पुत्र मी तन कछु नर सो छोड़ गया सा पाई साग कौर नानक तेसे प्रा बलवारी जन जन का कीनो पूर्ण वाग बुलावल मोहला पंचमा पूरे गुर की पूरे से आपे आवते स्वामी काज राज किया गुरदेवराव आद मद प्रावन स्वामी अपना थाड बनाए हो आप अपने सेव किया पे रख प्रामेर को वर्ण पड़ता पारा परमेर सतगुर बचकी ने जन सगले जंत चरण कौ नानक शरण आई राम नाम जप निर्मल मंत बदावन मोहला पंचम ता पाप ते रखे आप खील पै गुरचनी लागे राम ना हृदय में जा रहा कर कृपा हत प्राप दीने जा तो दार नव खंड परता दुख बिनसे सुखंड परमेसा तृष्ण बुझी मन तन सतराप नारक नासन समरथा सर श्री को माई बाप पाद चर में पंजन स्वामी गुण गावत नानका लाप मुलावल मोहला पंजन जेते हो जाते थे पछाण
ਪਰਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਕੁਸ਼ਲ ਖੇਮ ਹੋਏ ਕਲਿਆਣ ਰਹੋ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਪੇ ਤਿਉ ਬੜ ਪਾਗੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸੁਖ ਸੰਹਾਰ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਬੜ ਸਮਰੱਥ ਮਾਣਿਆ ਕੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਮ ਪੈ ਬਿੰਦ ਗਏ ਕਿੰਨ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਚੁਣਾਨ ਸਾ ਸਾ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਬਲਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਾਮ ਰੱਖੇ ਗੁਰਸੂਰੇ ਹਲਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਾਂ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰ ਜੋਏ ਸਗਲੇ ਪੂਰੇ ਰਾਉ ਹਰ ਨਾਮ ਜੈ ਸੁਖ ਸਹਿ ਜੇ ਮੰਜਨ ਹੋ ਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਰਹਿ ਜਿਤ ਪਾਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਦੇਵ ਸੂਰੇ ਪਰਮ ਪੈ ਤਰੇ ਛੁਟੇ ਪੈ ਜਮ ਕੇ ਘੜ ਕਾਟ ਇਹ ਕਰਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪ੍ਰਣੋ ਪੰਜਨੰਤਰ ਬਾਰ ਭੇ ਖਜੂਰੇ ਮਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੋਇਕਤ ਦੋਖ ਨਸੇ ਕਵਨ ਜੀ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸਿਰਾਉ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦਾਰ ਸਮਾਏ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਵਿਅੰਤ ਜਾਣੀ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸੰਭਾਰੀ ਸਾਰ ਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸੀਂ ਚਿਤਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪ੍ਰਾਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕਰੋ ਵਿਸਪਾਲਾ ਆੜ ਪੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਣ ਜਾਪੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀ ਲਾਈ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਗੁਲਾਬ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋਬਨ ਚੱਲ ਗਿਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੱਪ ਨਕੀ ਨੋ ਕਰਦ ਵਿਖੋ ਨਿਸਭੋਰ ਪੈਰਾਉ ਅਣਬਰਾ ਭੋਜਨ ਖਾਤੇ ਮੁਖ ਦੰਤਾਂ ਕਾਚ ਖੀਨ ਖਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਕਰ ਮੁੱਠ ਪਾਪ ਕਟਨੀ ਪਰੀ ਦਇਆ ਮਾਮਕਾਰ ਘੋੜ ਸਾਗਰ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਲਤ ਪਿਆ ਸਨ ਪਰੇ ਨਾਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਬੁਰਾ ਕਾਲ ਲਿਆ ਬਰਾਵਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਚੀਤ ਦਸੰਦ ਰਹਿ ਚੱਕ ਮਾਤ ਕੁਸਲ ਭਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਗਈ ਵਿਆਹ ਉਪਾਸ ਅਮਨਾਸੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਉਪ ਕਰਤਾਰ ਸ਼ਾਮ ਸੁਗਾਰਾਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਨਾਦ ਦੇ ਵਰਹਾਰ ਜੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪ ਤੇਰੀ ਤੁਸਨਾ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਅਖਨਾਰ ਨਾਨਕ ਡੋ ਸਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਬਲਾਵਣ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰ ਹੋਆ ਕਲਿਆਣ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰ ਪਿਆ ਜੋ ਸਾਚਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿਗੇ ਜੀ ਚਨਕੇ ਸਿਖਾ ਲੈ ਭਾਜਨ ਕੋ ਸਾਚਾ ਤਾਣ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੀ ਪੈ ਪੈਂ ਕੱਟੇ ਮਾਣ ਪਈ ਮਿਤਰਾਈ ਮਿੱਟੀ ਬਰਾਈ ਲੋਕ ਦੂਰ ਤਾਰ ਕਾਢੇ ਛਾਣ ਸੋ ਸਹਿਜ ਨਾਨਕ ਨੇੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਹਰ ਗੁਣੇ ਮਖਾਣ ਮਿਲਾਵਣ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਰਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪੈ ਗੁਰਪਾਲ ਕਾਲ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਨਿਹਾਰਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਸਗਲੇ ਪੈਰ ਵਾਲ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰੱਖ ਜਨ ਆਪਣੇ ਉਲ ਲੀਏ ਲਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਲ ਸਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਿਲਕਾ ਲਿਆ ਨਿੰਦਕੀ ਮੁਖੇ ਕਾਲ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੂਰਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਾਪੈ ਨਿਹਾਲ ਬਿਲਾਵਲ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਲਣ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਰਾਹ ਟੋਲੀ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਛੋਲੀ ਨੇ ਛੁੱਟੇ ਐਸੀ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਤਰੀ ਜਿਸਨੇ ਮਨ ਮਾਏ ਬਾਤ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਂ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕੋ ਕੰਧ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾਸ ਕਹਿਤੇ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕਰੇ ਆਪਣੀ ਬਲਾਵਨ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਗਏ ਚਰਨ ਜਪ ਜਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਕਾ ਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਮਨ ਤਿਹਰਾਉ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦੱਤ ਜੀ ਜਾਂ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਾਂ ਰਸਨਾ ਰਵੋ ਇੱਕ ਨਰਾਇਣ ਸਾਜੀ ਦਰਗੇ ਪਾਵੋ ਮਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਜਾਂ ਕੋ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਓ ਨਦਾਨ ਗਾਵੋ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ ਸਵਾਮੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਦਾਨ ਬਲਾਵਨ ਪੰਨਾ ਰੱਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਆ ਜਗ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਿਰ ਤਾਰਨ ਤਨ ਰਾਉ ਬਿਸਮਰ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਖਣ ਭਰਨ ਥਾਂ ਸੁਨੰਦਰ ਸਰਨ ਨੰਤਰ ਬਰ ਬਰ ਜਾਈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਜੀ ਜੂਤ ਵਸ ਮੇਰ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵ ਸਿੱਧ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਆਜ ਗਾਦ ਬਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਰਾਮ ਲਾਵਣ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦੂਪਦੇ ਘਰ ਅਠਮਾਈ ਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਂ ਨਾਈ ਭਰਾ ਸਗ ਛੇ ਰਾਹੀਂਗੇ ਨਿਰਗੁੰਗ ਸਰਗੁ ਖੇਲ ਕਰਤ ਬੇ ਸਵਾਮੀ ਮੇਰਾ ਰਾਓ ਨਗਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬਾਲ ਪੁਣੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਗਨ ਬਸੇਰਾ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਨ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕਹਿ ਠਾਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਕੋ ਡਰਾਓ ਕਾਸ਼ੋ ਬਲਪੰਚ ਜੈ ਜੋ ਭੇਖੋ ਤੇ ਤੇ ਨੇਰਾ ਸਾਧ ਮੂਰਤ ਗੁਰੂ ਪੇਟ ਨਾਨਕ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਅਨੇ ਰਬ ਲਾਭ ਮੁਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੁਮ ਸੰਸਾ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਢਾਗਣ ਢਾਗ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਅਪਰਾਧੀ ਸੰਚਨ ਰਾਓ ਜੋ ਜੋ ਕਿਨੋ ਸੋ ਤੁਮ ਜ
जान्यो अपेक्षो ठोर नाई कस ढीठ मुकरन बड़ बटा सुनो प्रातमरो कोट अगो तेरे नाम हरन हवन स्वा सदा सपूर्ण तुमरो बिद पते बोलन करना मैं कृपा कृपा ने डी पर नानक दर्शन बुलावन महला पंजा ऐसी कृपा मोय करो संत चरण मारो माता ने दसम तां धूड़ परमराओ गुर को शब्द मेरे हीर बासी हर नामा मन संग थरो तसग पंचन वारो ठागर सगलो परमा होम जरो जो तो करो सोई पल माने पावन दुंदा दूर करो नानक प्रा तुम्हें दाते संसंग मोह ले उदरो बुलावन महला पंजा ऐसी दिखा जन सुमंगा तुमरो त्यों तुम्हारी रंगा तुम्हारी सेवा तुम्हारी अंगराओ जन की तैल संभंग जन सुम ऊट बैठ जन के संगा जन रा जन चार राज मुख मठे लागी आसा पूर्ण तिरंगा जन पार जन की निर्मल महिमा जन के चरण तीत कोट गंगा जानगी तोर की ओ मंजन जनो जन के हरि कलंगा बुलावन अपना जो पावे तो मोह पाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बार तो पिता कृपा राओ मोह निर्गुण गुणी को ए पवन जागो तुमरी का तुमरी गर्म तुम ही जानो जियो पिंसा तुम रो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोल तुम जानो हाल तन्मासी तो हो मारो नानक प्राजो नजर निहाल बलवाल महला पंजा रास दा प्रापने सा तू हमरो प्रीत मन मोह तुज बिन जीव सब कराओ रंग तेरा कट गण बीत प्रा मिलो नाथ कुनाद जल तो अगन मैं जन आप उदारे कर अपने दे राखे याद शिव सुख पाव मत ते हारो सिमर सरवण सगली दात दिन दान नानका सेवा और सियान सद अकाश है बलावल महला पंजा अपने सेवको कुमन बिचारो और लागो स्वामी प्रा मेरे पूर्ण प्रीत गोविंद बिचाराओ पर प्राद तुम्हारो हमरे दोख हृदय मत हारू जी प्राण हर तन सुख तुमी हम पटल कृपा कर जारू जल बिहून मीन कट जीवन दूर बिना रहन कट हारो जन नानक प्यार चरण कमल की पेर दस स्वामी सुख सारो बुलावन मना पन्ना आगे पासे कुछ पया गुर पूरे पूरी सब राखी पार ब्रह्म प्राप्ति नी मैं राव माता रावरे आ पीड दूर दर सगला मिट गया शां सह नंद गुण गाय दूर दूर सब हुई खाया गुण या गुण प्राकर्षण विचारो करके अपना कर लिया